العالمين. الحمد لله الذي أنزل إلى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا رب سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد، والذين معه في أمته أصحابي الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياتي وأهل بيتي الطاهرين المؤمنين بسنته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام حتى ترضى يا رب. مبك يوم مدي دغلو سا ايميشن وقتانو ديني تي سا راديو سنغال انترناسيونال ياو غاي دومي سنغال اوبي سا راديو دي دغلو وقتانو ديني تي اجوما جي vraiment ياغي تي ليغا وارا نيك ني راي واخ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بنن يون ni ñaan suñu borom mu defal ñu jotaay bi mu nekk jotaay bu mu gëreem jotaay bu suñu borom gëreem jotaay bu luñ fi wax lu mu doon yalla nekk lu yalla gëreem yalla nekk lu yalla rafetlu waxu jaak waxeen waak yépp rek yalla nako yalla rafetlu ba nopi ñi ñaan luñ fi wax rek yalna dugg ci nopp yo xamni ni dafa sax ci bop bu am barké nenañ bop bu am barké nopp yu dégg dégg nanguko mo cey sax ya yi dégg lu yépp rek yalna seen nopp yalla barkel ko barké seen bop bi ba ñu dégg li ñi wax buñ ko déggé yalla ñu yalla wërsegal jëfé amin. Ma bi fi mujjé ñi ngi won ci lu ama am solo moy di fexé di fatali nit ñi lepp lo xamne lu leen mëna jariñ la ci seen adina ak seen alakhira ak di leen fatali suñu bop di leen fatali lepp lo xamne ni luñu mëna lor la ci adina ak alakhira wala lepp lo xamni lu meuna yak suñu digënté ak suñu borom la waaw suñu borom nak ci mbaxam ak ndimbalam ak yermande waccio na ñun bamu wacce sallallahu alayhi wasallam feñal ko ci adina jox ko lim ko jox mu yonent gi wana wax ko ci alquran ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yewdi ya Muhammad dama lay yoni pour nga nek yermande ñeel alami lil alamin la wax al alamin lil alamin bu ko waxe moy adina yi waxuko waxul pour adina rek waye pour kawnu bi yeb li yalla yoni yonent bi moy yewenal kawnu bi motax kawnu bi nekkin wi yewen lol nak yermande fa la mene yalla munu nañu wacc fi rek bu ko neexam wacc fi ak neena acca debrio ñuy tuñu rek ken xamul mais lepp la reud wa ma farad na fi kitab mi shay bi tere yalla neena lepp ngi fofu bayyi mo dara ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سن برمي وقت القرآن ينانت بسلاة سميودي من مال يوني باي
doomi aadama yi ak jinni yii ci laa la yónni pour nga indi leen yërmande gi nga xam ne ni moo leen ci mën a génne ci xat-xat yi àddina ak alaxira. Waaye amul kenn ci ñoom ku lay indil benn kaa, ñoom ku lay indil benn masala, amul kenn ci ñoom ku lay indil benn situation, amul jenn wax ju ñu lay indil lu dul ñun yàlla wax nañ la ca la cay dëgg. Ba noppi faram-fàcceel la ko ba mu leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ alors loolu loolu problème moo ba amul dara dara loo xam ne nii lu ñu lu diine fàtte diine l'islam bi diine chamil wa kamil waaw. Moo tax yàlla na ko al yowma bisu tey bii mën a naam ak maltu lakum diinakum waaw bisu tey bii mën a naam sa diine ji diine ji li ma doon wàcce ci diine moom mat na quoi waaw diine dootul wàcc ak maltu lakum diinakum waaw wa atmamtu alaykum ni'amati xéwalu leeral leen ak yërmande gi ma daan wàcc ci yéen mën na mat na wara diitula comme islam diina li ma leen rafetlu man li ma rafetlu moom yàlla nee na li ma rafetlu mooy islam ñu jàppe islam comme suñu diine islam islam diina kon loolu ñu ngi sant suñu borom mi ñu ko leeralal mu leer nañ waaw borom boobu nag moo wax ni xamal naa tam li nga xam ne nii lu jar a moytu la ndax am na bakkar yoo xam ne nii nit ki mën na ko def yàlla effacé effacé nga astaghfirullah rek mu jeex mais gis nga bakkaru pas-pas pas-pas bu yàqu maanaam pas-pas bu yàqu mooy ngay jël cëru sa borom di ko jox sa morom parce que ku nekkul sa borom rek sa morom la waaw wax moom morom nag ci yéen a tolloo garat wala yooyu mais sa moromu doomi aadama la sa moromu mbindeef lañ ku nekkul yàlla rek moo xam garat boo mën a am garatu yeneen tuxut garatu wali yu loo mën a doon rek ñaar yi moom mënoo ko génn mbindeef nga dañ laa bind waaw ñaareel ba mooy lan dañ laa bind ba noppi jaam nga kenn mënta génn jaam ñu ñëpp jaam yàlla la ki nangoo ki bañ yëpp jaam yàlla la yàlla moom lépp moom ñëpp moom fépp waay allahu akbar allahu akbar kon yow kilifa ko xem noonu sëñ bi

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين بك جديتي بك تالبي بك أريد الرجل سنغال نوغي دلو درين دوكالات تي بس بتدبينو دقمل موي بس مغل طوباجي دي نانا سيح موضو المنتقى يالنا في أغتي عندك بير تاينا كوم نيجن كوميني تي راجبي تي والو أرشيف أك أي وقتان يوي جمني تي تخوايو سرين بي تي نجابون كي تخوايو سرين بي تي الإسلام كي tay nu ngi faskene and ak yeen deglu serigne sambay rahmatullahi alayhi wa radi anhu mo waxnu kan moy cheikh khina ahmadul khadimi maulana cheikh ahmadou bamba khadim rasoul kon ñun ñep ñu ma ci deglu serigne sambay ci mbollem bankas radio senegal yi
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة بولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجل النيو نيو بسل بمط بدينة بمبك بطالبة بخارج تين gërëm di leen sant ci dajé bi ñu dajé muy dajé yalla ak yonent bi ak sëriñ bi waxtaané l'islam ci moddo bu am solo شيخ احمد بمبا محافظ ومجدد محافظ مجدد بات بو خامني دنجكو ليرال تودكو وايي بوكنا سي شرط مجدد لي ني تودي مجدد فاو مو نيك محافظ لوتاخ ولي ملائكه دي نيو سي موم indi tashri' bu bes manam indi yenen yon ndax num meuna tollu bu amone ci batin daraje yonentit sun borom yoniou ko ci binde fi yonentuk tashri' kon budike faw mu nek muhafiz soga nek mujaddid mujaddid kon moy lan mujaddid bat bi ci bopum tekki yessal ku nek deg nañu ne dine nangul gan manam lu ci bokul kenn duko ci duggal kon jarna leral mujaddid moy lan xamal nañu mujaddid ba lim ko ñu sukkandiko ko ci hadith bo xamne dañu ne muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena bepp bo xamé ne ab qarnu teruna manam temeril at bu tambalé ci gaday ba sun borom dana tan jëm jo xamne doom adama lay doon di julit charcé ko mission mu bessalat diiné ji bessal gi la bëgg waxtané namu démé ak fumu dalé ak fumu yam ak lan gam bessal la ñu lim ay nit ño xamné xamon nañ leen ñu di ñu dik bessal diiné da ñu wax né ku ñu wax Omar ibn Abdul Aziz mo ñëk doon mu jaddit ci téméru ñaarël bi gaday bi amé téméré at bi ci top bi muy tambali Omar ibn Abdul Aziz lañu wax né moy bessal katou témir bobu buñ ci jogé benen témir bi ci top kuñu wax Abul Hasan al-Ash'ari ñeneen ci ulama yi né Ibn Suraj la muy waranté wayé ñi ëpp doolé wax dañuy Abul Hasan la buñ ci jogé bi ci taw di ñettelu mu jaddit bi di luñu wuté mo di ñi né al-Baqlani la ñi ne as-su'luki la ñi ne al-isfrayini la buñ ci joggé mu jaddidu téméru juromel bi kenn amu ci wéranté néñu l'imam al-ghazali abu hanif muhammad ibn al-ghazali deg ngeen seigne touba diko cité lu bari ci bindam ñoñ ñepp ngir balano ak ci cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu mu laal tuti ci seenu melo def ko muqaddima ngir itéwo leral tejjit ak seenu tejjit fan la tejjit cheikh ahmed bamba wuté ak ñom lolu yobunu ci ñu waxtane kenn ci ñom ku mu doon ci ñom ta gattal ko sun borom tabaaraku ta'ala di borom mbir yu bari yu yemul fenn yu neub laq ci bir mbinde fi mu binde nit ñi bindin yu wuté ñu wutu wuté ci ay am zija modi mizaj tempérament wuté ci deret wuté ci bind wuté ci xalaat bañu né nit ñi luddul bop yi jëm ko ak loxoy lang rek lañu nuyo li ci dess lepp dañ ko wuté nit ñi ñu ëppanté ay fan nga gis ku dund ku juddu dundul sel sa faatu nga gis ku dund témir ata giroom fuk nga gis ku ñak wërseuk ba amul dara gis ku mëna dundal fanwéri jooni nit ba muuy dé gis ku juddu di ku tuuti gis ku juddu di mbeur nga gis ku ñaaw gis ku rafet gis ku baax gis ku bon gis ku ñuul gis ku xéss kenn ku nekk ak la la saf kenn ku nekk ak la nga itéwo ku nekk ak la nga jéxal sa dund ku nekk ak bu nga joggé wét nga jëm loolu lepp di hikamu yalla bo xamné li tax mu duggal ko ci jamm ñi ni yeen yi bare ta wuté te ëppanté kenn ku nekk mu sakkal la fa nga jëm ak fa ngay jaar loolu la tax mu am ñu mu tan ci biir jammam ñi tek yeen yeen bobu ñu tuddé tejjit nga xam